0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jemi e frimi. الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح التوانسة